noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Počnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 7 sati prošlo ovog petka 24. jula. Želimo vam dobrodošlicu u naše peto ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Nadam se da ste se naspavali i da ste raspoloženi za nove radne pobjede, a oni koji nisu raspoloženi za nove radne pobjede, nadam se da ste već na svojim zasluženim godišnjim odmorima i da ste danas možda krenuli put Hercegovine, odnosno juga Bosne i Hercegovine, kako biste došli do neke plaže, neke od najljepših ili možda neke od najobičnijih plaža na Jadranskoj obali. Bilo kako bilo, bili vi na najljepšoj ili najobičnoj plaži na Jadranu, zavidim vam i jedva čekam da se i ja kupam.
1: Vidi druže, jučer smo na naš Viber broj 061 010 030 dobili sigurno 50-ak video uradaka naših slušatelja koji se kupaju na Jadranu, a slušaju Hit FM radio. Kažu, ne možemo bez vas ni na odmor. E, to mi je drago čuti, zato ovaj petak obećavamo spektakl. Dobro jutro.
3: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, dobro jutro, pola osam. Mi smo rekli da je ovo sedmica sarajevskih izvođača i da u mini koncertu ove sedmice biramo isključivo sarajevske pivače i grupe. Juče slušali grupu Punkt, a danas moje Andrej opet ostajemo u našem Sarajevu i jedna grupa koja šteta što su prestali svirati. I ove njihove pjesme, stvarno kad ih čovjek čuje, ono, dobro su. Jeste da je to tad bila loša studijska produkcija u Sarajevu, ali one stvarno dobro zvuče.
4: Apsolutno se slažem, Emire, pa čak možda i bolje nego neke pjesme izdate tamo nekad sredinom 2000-ih godina. Tad se nekako u Sarajevu, pa da kažem, pokvarila sva ta produkcija. Još 90-ih godina je to bilo i ne tako loše, iskreno. Doduše, evo, slušali smo Punkt i jedva sam jučer pronašao kvalitetnije snimke pjesama da ih se može uopšte pustiti u program. Ono što je dostupno na, recimo, YouTube-u, katastrofa.
3: Pa vidi, bila su to onako čudna i vremena u Sarajevu. No dobro, to je jedno vrijeme, recimo od 96. pa na ovamo do neke 2002. treće, harala je grupa Magnet. Mi smo se danas sjetili njihovih pjesama, pazite ovo.
5: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Osam je prošlo, Andra, idemo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Rekli smo jučer, što se tiče plaže na Jadranu, vi ubjedljivo izabrali Živogošće Blato za najljepšu porodičnu plažu na Jadranu. Nismo bili, ali smo rekli da ćemo ići, tako da za vikend, ako se ukažemo na plaži Živogošće Blato, nemojte se iznenaditi. Mislim, lako nas je prepoznati po ovim Hit FM majicama i iskopali smo još jednu koju ćemo da podijelimo danas. 061 010 030, naši broj.
5: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom,

0: Ako kod nas ljeto, a vani hladno. Kiša koja je padala sinoć u Sarajevu toliko je rashladila grad. Dakle, da ne može čovjek da vjeruje. Kako iz one vriline u ovu zimu.
1: Ja bih rekao, neka je vala, što se mene tiče, nek pada i večeras i sutra naveče, nek nas fino rasladi, jer meteorolozi već od naredne sedmice najavljuju toplotni val, tako da jadni mi.
0: Pa vidi, nije jadni, to je ostao još tih mjesec dana ljeta i to je to. Dakle, što je bilo, bilo je, idemo dalje, idemo u jesen, samo sjeti se prošla godina kako je krenulo. Odmah, 29. augusta, mislim da je počela padati kiša i nije stala do maja.
1: Pa otprilike si u pravu s tim da je bilo snijega, jel, moram dodati, umjesto kiše na momente u decembru, januaru, bilo je nešto snježni ono, padavina.
0: Tema u januaru je bila ono zašto grad nije očišćen.
1: Tako je.
0: Ono,
1: tako
0: fali, je. Kaže, fali kamiona, pa reku, hajde, ovdje će ove godine da kupaju par i grtalica, da
1: evo, imamo, prođe.
0: Da se spremimo, sad se kupuju kamioni, to isto, znaš je. Šta, sad se kupuju kupači kostimi i ove ljetne majice. Sniženja, ono, širom grada, tako da je sad najpametnije uzmeš pet kupači onih šorceva i riješiš 5 godina.
1: Apsolutno si u pravu, Emire, kogod ima priliku, mogućnosti, možda nešto ušteđevine sa strane za garderobu, sad je pravo vrijeme, 50%, 60%, 40%, to su otprilike ti sezonski,
0: isto kao što se recimo zimske jakne kupuju u februaru.
1: Pa ja na kraju, pa tako, više one nikom suštinski ne trebaju, a šta te briga, ti možeš iduće godine nositi model.
0: Zašto kažeš?
1: Pa ja, mislim, ko zna, kaže, to ti od prošle godine model jakne, mislim, who cares?
0: Ko mi nešto pratimo mod, a nema to, Milano, a izašao neki dan u Sarajevo, rekao, gdje sam ovo došao, svi napucani sređeni, ma nemoj. Ali vidi, evo, napraviš mi jednu anketu sada, dakle, samo testiranje, dakle, evo, pitanje za naše muške slušatelje, kad su sebi kupili nešto od garderobe zadnji put? Evo, kad si sebi kupio
1: pitanje.
0: Nešto?
1: Kad sam sebi kupio nešto, pa ima sigurno jedno 3-4 mjeseca, kupio sam si jedan sako i to iskreno Emre da ti kažem, bilo je neko sniženje, neki to. Popust, nešto ovako 55 maraka sam sako platio, bio
0: skupo.
1: Ali dobro sam, ja nekako gledam da sam dobro prošao, iskreno, baš lijep mi je sako, nisam ga još obukao.
0: Žene to kupuju na dnevnoj bazi, a muškarci podžahkat.
1: Ja tako često kod supruge vidim, ona se sve nešto žali. Joj, ovako, e, nemam šta da obučem,
0: žene, ali ne, ajde stvarno da budemo iskreni. Dakle, kad ste sebi zadnji kut kupili nešto od garderobe?
1: Da, dobro,
0: da ste uložili, ja sad kažem, da ste uložili u sebe, ne znam, 100 maraka.
1: 100 maraka, sad možda cijele godine, da je cijela godina evo prošla ovih 7 mjeseci, da sam 100 i potrošio.
0: Dobro, ali evo da vidimo šta kažu ljudi. 061 010 030, pitanje za vas, dakle, muška anketa, za žene znamo, svaki dan se nešto kupi, džaba bi
1: 50 maraka bar.
0: A znaš koji je najbolji odgovor žena kad pitao, a što će ti? Pa kaže, žao mi bilo da ostavim da neko drugi ne kupi. Pa žao mi bilo da neko drugi ne kupi. Možeš li ti da

0: Bilo kaže jeftino, vidite je lijepo. Vid kaže
1: što kad ja sad kupim tu košulju tvoju bijelu, ono da ti ne kupiš.
0: Ja, ja, ja.
1: Kupi, brate, šta? Ako imaš para. Idemo brzo, dakle 061 010 030, naš je broj, možete i pozvati, možete i pisati kako god, samo da ono, za neki od 10 muškaraca imat ćemo dakle ozbiljnu anketu. Evo kaže nam slušatelj, kupio juče vidi šta je kupio,
0: šta je kupio?
1: Vidi, molim te, šta je kupio,
0: kupio suprazi nešto,
1: brat je kupio sljedeće. Dobro, kaže, kupio gače i čarape, potrošio oko, to je 36 eura, to je 70 maraka.
0: Skupe gače i čarape, dobro.
1: O, ti si se...
0: dobro se opustio. Ili kupio količinu veću malo.
1: Ti si se, vrate, opustio.
0: To su neke brendirane gače, šta li?
1: Čuj, gače 70 maraka. E, da vidimo šta nam kaže slušatelj Mido legenda, kaže, kako ću sebi nešto kupiti kad sam sinoć suprugu čuo kako se obradovala da je neka jakna snižena na 670 maraka. 670, druže, kad bi kupio jaknu za 670?
0: Pa vidi, iskreno...
1: Evo, iskreno.
0: Iskreno, najiskrenije. Sad kad bi ja bio neki žestoki planinar, ili recimo da sam ljubitelj lova možda, ili da idem u Norvešku, pa bi kupio onu neku sada, one gušće perje, jer te jakne su jako dobre, kvalitet i poskupe su, boga mi, moram ti priznat. A ovako u nekim normalnim uslovima 670 maraka, mada ja vjerujem da je to neka baš topla jakna.
1: Ma dobro, što?
0: Mislim, kad je zime, sigurno ona vrijedi.
1: E, znaš kakvih toplih ima?
0: Ima i za 300, evo za upola to, da ne kažem.
1: Za stoju kakvih
0: ima? Pa ima i za stoju.
1: Kaže čovjek, kupio sam šort za kupanje 28 maraka na sniženju, ali zato kao i svaki normalan muškara zamijenio nosač motora dizlu i još par stvari na auto. Pa to je to, nama nije žao, dakle mi ćemo za ove dizne, za ove neke nosače motora, ali pazi, nisam ja znao. Uh-huh. Kada je evo spomenu o nosač motora, to je možda bilo prije 2 godine, zima bila. I auto kako god ono čudno radi, brate, nešto to ti na volanu osjetiš da motor drhti, da to nešto. Šta je nosač motora? No, ja zamijenim taj modrek, zamijeni, šta ću.
0: Mislim, pretpostavljam da je to nešto ko šta je to?
1: Sad slagat ću te koliko je bio prvi. Nisam ja znao, druže, znaš koliko imamo nosača motora?
0: Koliko? 10, ja.
1: 3 ili 4.
0: 3-4 nosača.
1: Tako je.
0: Dobro, ja pa možda sa svih strana kao...
1: Ja zamijenio jedan, misliš što je to, kaj nije taj, ovaj drugi je, kaže, nije taj, i naravno bude četvrti.
0: Ideš jednom pa tako šta bude?
1: Došli smo mi do 5 stoja, lagano.
0: 5 stoja, 4 nosača.
1: 5 stoja, 4 nosača, druže.
0: Pa nije ni to jeftino, mislim, kad ti skontao što je samo, mislim, samo nosač motora, ovaj, vrlo pa važna nije, stavka suštinski, jel?
1: On amortizuje taj...
0: Pa nosi motor, jel, da nekad ne bi imao, mislim, šta bi bilo.
1: Ajde da vidimo ko nas zove, dakle, šta ste sebi kupili zadnji put, vidiš kakvi smo mi muškarci fini. U Sarajlije su inače poznati po dobrom ukusu za...
0: A vidi, Emire, nama modu. Niko ne brani.
1: Dobro, pa ne brani.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Evo, dobro jedna, jutro i vama.
1: Jedna interesantna tema otvori se jutros. Čujete li nas?
2: Da čujemo, ali mala ispravka, nema 3-4 nosača motora, 99% na svakim autima u biti su 2 osnovna nosača motora.
1: 2 osnovna, ali ima onaj zadnji dole, vjerujem da...
2: Ma ima, on drži mjenjač, pa onda to balansira ta 3 ili neka 2 na mjenjaču, 2 na motoru, a LM Neyse...
1: LM Neyse, uglavnom meni je taj što je pravio problem bio četvrti, što znači, samo da znaš šta je problem, nije problem što sam ja zamijenio nosač motora, nego što majstor nije pogodio koji je.
0: redom.
1: On je redom mijenjao dok nije došao do četvrti, kaj sad smo ga, jel da kaj ne drhti, ko ne drhti, ali ja drhtim, sam drhtim.
2: Gore nego motor.
1: Ma sad ja drhtim.
2: A ti zbogno drhtat nakon drugog nosača, meni se čini.
1: Pa vjeruj mi da sam ja... Ali kad vidi ono, kad 100% je, kaže, nema šta, kaj, to je taj. Rekao, dobro, ajde zamijeni, šta ću. Ja sam svaki 4 dana sam ja potrošio što sam ja mijenjao te. Znaš šta je najgore, ono, ti učini se tebi, znaš, kad je ono hladno auto, valjda, pa on upali, pa to ne.
2: Pa tako je, veće su vibracije, puno veće.
1: Joj, kad to krene, druže, ono, na semaforu, meni ruka drhti, rekao, šta je ovo opet, kad neko zove, rekao, nije taj, kaj, znao sam. Pa što si znao što nisi zamijenio odmah? Bože, sačuvaj.
2: To kao koliko je 2 + 2, 5.
1: Moj ja, svoj. Vidi, ko je s tim majsterima tikve sadio, nije dobro prošao. Ni u jednoj kombinaciji. Pa evo, molera uzmite.
0: Ako stan dođe ima, pa ga nema.
1: Evo, vidi
0: pa.
1: Ovo, ako stan ima 50 kvadrata, kako on izračuna na kraju da je

0: površina koju je okrećio 580.
1: Pa zidovi je meni, četiri zida.
2: Ja znam kako
1: četiri ide. Zida, ti računaš kao površinu kvadrata u smislu poda i korisne površine, ne možeš ti staviti ništa na zidu.
0: Evo, 50 puta, reke
2: četiri. Ja znam kako je to on izračunao.
0: Kako?
2: Pa njemu je posljednja cifra koliko da zaradi, on kaže 5 glava mi uzeo za to i on 5 glava.
0: On je sebi već matematiku činio, on ušao.
1: Ja, koliko mu treba para?
0: On čim uđe u stan, on zna koliko si ti, koliko ti imaš u džepu da
1: koliko
0: ti
1: uzme. Si donji.
2: Ne, prvo on razgleda, pa onda pita, pa vidi kako ti razumiješ u te stvari, pa ono, pa neka dopunska pita.
0: Kaže,
2: pa...
0: ovo je specijalna boja za zidove, kaže, ovo kaže jednom, kaj ne moraš 3 godine kreći to. Ovo kaže jednom se to nanesli. Ja...
2: Samo ruku maneš, ostane na ruci, neće to
0: ma nije proljeće, nije Bajram, kaže žena, trebali bi krećiti. Rekao, kako sad?
1: Rekao čovjek 3 godine.
0: 3 godine je rekao da sam miran. Kaže, Boga mi nije. Učadilo. Kako? Tako da, ajmo malo, šta smo pitali, da. Šta ste sebi od garderobe, pazi,
1: kupili?
0: U šta ste uložili u sebe? Evo, u sebe da ste...
2: Uglavnom, svake sezone iskreno da budem, kad je u pitanju, ne znam, nija, kao što je sada, recimo, obično, ne znam, kupim 5-6, ne znam, pa čekaj više, majica. I te majice mi nekako dobro dođu zbog ovog perioda koji baš iziskuje da čovjek, ono...
0: Ma moraš mijenjati dvije dnevno, ako si na plaži,
2: tako je,
0: četiri.
2: Pa dobro, ali u biti, tako da, recimo, obično gledam neku srednje ili srednje nižu vrijednost, odnosno neku vrstu onog ukusa što mi odgovara prema nekoj cijeni, a da ne kupim markirano što mi je smiješno, dan 200 i ne znam kosov maraka za neku majicu, kad mogu da kupim za 50, čak i manje.
0: Dobro, pa dakle vi kupujete mapu, pa vidi, za 50 možeš kupiti dvije. Evo sad, ja sebi kupio jednu, zato i pitam ovo. Kupio dvije za 50, znaš kakve su?
2: Pa jeste, ja sam čak našao na stupu nekoj prodavnici gdje je neka prvi uvoznik, nekakav je ovaj dole gore, zove se radnja sa Trana i tako dalje. I dole kad kupim to onaj, pa meni super. Igla po dizajnu, po bojama, ono što mi odgovara po mom ukusu, da... I ne gledam kad mi je rekao koliko je cijena i tako, pogotovo zimske jakne, zimske one futrovane ili nešto ono, fakat, stvarno, recimo 60 maraka jakna sa kapuljačom, zimska.
0: Eto, 60 pa maraka, a evo
1: ima i 600,
0: evo žena od ovog Midheta 670 hoće da kupi, pa šta je najskuplja stvar koju ste kupili od garderobe za sebe?
2: Najskuplja stvar?
0: Jes, od garderobe.
1: Ili je neka jakna ili su cipele?
2: Kupio sam neku jaknu, doduše u Njemačkoj je bila neka kožna i 640 maraka. Iako je bila puno skuplja, ali nešto sam folirao kao Sarajevo, problemi, financije, ne znam, ne govori njemački jezik. Na kraju čovjek me samo rekao, ok, prekrižio je onu cijenu, napisao,
0: dobro,
2: žena Njemačkoj spustio. Ali nisam mogao odoljeti, zaista je bila ono, sam snova.
0: Znaš ti koliko si kugli krajnica ovih nekih dihtunga mogao zamijeniti za te pare?
2: Igrom slučaja u toj sam branši, pa otprilike znam, računajući, evo jedan podatak, dakle, ima, vozim nekog džipa Sorento i nešto se desilo, nešto kuckalo, tamo sam vidio da su otišle distanceri na prednjem dijelu trapa, zamijenio sam i ovo, ono, ali nešto mi se onda kasnije pokvario Alnaser. Da bih kupio jedan Alnaser nov, dakle, tamo treba, ne znam, 600 maraka i tako dalje, dole gore. Ima jedna prodavnica u Vogošći koji su momci odradili, rekli su, bit će za 2 dana, nepunih 300 maraka.
0: A to si radio reparaciju, jeli?
2: Ne, Glanc nov.
0: Glanc nov za 300 maraka?
2: Za Kiju, Sorento, Alnaser, moj je jednostavno nikad u životu nije zatajio, ali to momenta kad sam da upalim nije. Kad sam skinuo, sam uništio se. Četkica nema, ispali su sa kolektora oni elementi na koji četkica naliježe i tako da nisi nije mogao popraviti. Bukvalno izgorio. Skinuo sam, uzeo nov, vratio i stavio.
0: Pa kako služi taj 300? Isto koji od 600?
2: Pa to je prije, da budem iskren, 19 godina je služi originalni. Ovaj nek mi služi 5, bit ću zadovoljan.
0: Tako.
2: Naravno.
0: Dakle, koji je najskuplji dio koji ste platili za automobil? Dakle,
2: najskuplji dio za automobil platio sam na Mercedesu, kad sam vozio Mercedesa, i tada je, ajde bukvalno rečeno, nisam mogao ništa drugačije da nema improvizacije, ili originalan ili

0: ili ne. Tako da morao sam skinuti mjenjač i dobro, mehančar sam pa sam to odradio. Ostao sam dio je kupio u Njemačkoj i nije. Radio se nekoj pumpi koja ima takozvani nivelirung, reguliše visinu mjesta amortizera i tako dalje i tako dalje, tako da sam nju platio nekih 800 i nešto maraka.
1: O, 800? Pa pazi, ne računaš ruke, ja sam, ili prošla godina, kad sam radio mjenjač, Andrej, dakle,
0: pa sam ja to radio,
1: isto
0: ja sam
1: Mercedes, kaže, ono, zamajac i mjenjač, ono, sve otišlo. Kaže, kad je prvi put iz servisa zovu, kaže, 5400. Preko zapali ga.
2: Možeš auto kupiti novo. Novo, drugu auto.
1: Da, to ali kaže, ima i zamjenski, kaže, to je originalni da dođe iz Mercedesa, 5400. Ali kaže, a zamjenski 2600.
0: Da. Pa reko, otprilike, to 100 maraka sam fulio, ali
1: eto, da, dakle,
0: to, ovo je
1: i ovaj sam
0: neki 15-ak više godina to što sam platio i to je tad bila cifra, Boga mi pofi. Ma ima i 20, ima i 20, tad sam vozio to.
2: Dobro ste vi to platili.
0: I
2: dobro ste vi to platili.
1: Boga mi, šta je point ove naše priče? Dakle, mi muškarci smo spremni da damo hiljade maraka za glupe dijelove na automobilu, a kad je kupiti sebi majicu, onda gledamo jel sniženje i
2: jel 22 ili 29.
1: Ono, 50 maraka je gornja granica bola.
0: Biću vam iskren, ja sam dobio na poklon tog Mercedesa od moje familije koji živi radi u Njemačkoj i nisam imao izbora, bilo već sramota da prodam Mercedes, da održavam i morao sam to kupiti. A što se tiče Kije, Kiju sam dobio opet, hajde da kažem, od svog direktora koji sad tad radio i tako dalje, tako da iskreno govoreći, bicikla desu brzinac je bio skuplji od Kije. Nisam od toga da mi je, dakle, nešto po znaku navoda da vozim, da, ne, vozio bi samo neka me služio tačke A do tačke B, da mi je ispravno i da sam siguran da vozim.
1: Isti sam takav, samo da je automobil siguran, a sad koja je
0: marka. A od tega slučaja desilo da sam dobio tu Kiju i kažem bi ti kod desilo brzinac bi bio skuplji od onoga što sam ja samo platio te papire, ono viška što je bilo, tako da
1: oprosti, molim te, samo mi nisu jasni muškarci koji se poistovjećuju sa svojim automobilom. Dakle, on misli ako vozi, ne znam, evo bilo koji ovaj sad, šminka.
0: Ego, eto
1: i on misli, on misli da je on nešto za pola metra visočiji i da je
2: opasniji,
1: 30 kila mršaviji i da je ljepši od Brad Pitta i Beckhama zajedno.
0: Ego čini čuda. Ja mislio Emin, Emil, nešto to mi imenio. Ja kažem, otkad sam družio sa njim. Kaže, s kim? Parko s Emelom. Ma nije, kažem, nego ML, Mercedes, baka ima džipa.
1: A, ima džipa, ma pusti, to su, što bi rekli, kompleksi. Hvala ti, druže, pomogao si nam da dođemo do određenih odgovora na ovo naše današnje pitanje. Dakle, jesmo li stvarno blesavi i zašto mi, muškarci, nismo, vrate, ko žene u ovom slučaju. Žene, vrate, ne žele na sebe da potroše.
3: A, nama žao.
2: Pa suštinski ne bi trebalo da bude žao ni nama, i mi radimo jednako kao i žene, mislim zarađujemo, muškarci čak zarađuju i više prema zvaničnim statistikama, muškarci su ti koji u Bosni i Hercegovini imaju veća primanja nego žene, samo mi evo sve te novce nekako, ja bih rekao nažalost, trošimo na neke druge stvari umjesto na sebe, doduše i ulaganje u automobil i ulaganje u sebe, odnosno u svoju sigurnost.
1: Evo, to je ono čemu govorim, pazi šta kaže čovjek, kaže kupi majicu od 12 maraka, ali zato set kvačila, a sa zamaj 840 km. Lijep pozdrav.
2: A dobro, mislim,
1: i to kaže, dobro sam prošao.
2: Pa ja mislim, znaš šta je, vrlo je važno da je čovjek siguran. Ako se čovjek ne osjeća siguran, ma kamoli da znaš da nisi siguran u automobilu koji voziš, onda mislim ne trebaš ni da ga voziš, treba uložiti, logično, ali mislim da mi ulažemo 10, 12, 15, 20 maraka u sebe, to su naše cifre.
1: Evo još jedan.
2: Mada ima i ljudi
1: koji razmišljam, dakle ne pitate koliko koštaju dizne gefufne, ali zato za auto drama ako pomisliš da kupiš jaknu za 600 maraka. Stvarno smo malo blesavi. Aha. E, vidiš ti to, moj Andrej?
2: A vidi, Emre, volim se ja obuć. Volim ja lijepo da izgledam. Mislim da većina ljudi suštinski voli lijepo da izgleda. Ne znam šta bi tu bio problem. I danas garderoba jeftinija nego ikad, reklo bi se. Sad, doduše,

0: opet zavisi kakvi su čiji ukusi, ko voli šta i kakvu garderobu, vrstu garderobe pretenduje. Ima ljudi koji samo, ja kaže, nosim samo ovo brendirano, markirano. Pa što nosiš samo brendirano? Pa eto, kao to. Ali,
1: ja znam, ima drugova koji sebi nikad ništa nisu kupili, sve ih žene oblače.
0: Žene,
1: ja. I ja ih pitam, pa što? Pa kaže, ja sam njen, ono, ako nju nije stid da hodam svakakav.
0: Ja, vidi, nije ni to loša ideja. Muškarci, uglavnom, mislim, ima dosta muškaraca, nema i stila.
1: Vidi, pošto mi ulažimo u državu.

0: Kje mi je ta kompenzacija, potpuno sam saglasan s tim, mislim ti svakako skuplje prođeš jer te gefufne dizne, pa onda nosači čuda jada, skuplje će to biti od bilo kakvih pantola.
1: Tako je.

0: Evo, sudo legenda piše, žene kupuju bilo šta samo ako je na sniženju.
1: A jeste to. Treba mi, kaže, zatreba će. Da se nađe. 769. jakna.
0: Najjači komentar je ono, žao mi bilo ostaviti.
1: A to kao nisam mogla propustiti.
0: Jeste, nema to.
1: Neće biti više nikad.
0: A sve iste. Evo sad prođi gradom.
1: Pa ili sačekaj 3-4 godine, dođe opet isto. Sad evo, bilo prije 5 godina nešto u modi, pa onda izašlo iz mode, bile neke druge stvari narednih 5 godina, onda sad i ova modna industrija suštinski vrti sve jedno te isto u krug, samo treba sačekati ciklus.
0: Evo prve žene.
1: Aha.
0: Kaže, ovo, ako jutro nije tačno da žene ne bi dale za auto, ja ću prva dati zadnji fenik samo da imam sigurno auto, džaba mi da sebe častim ako mi auto nije siguran. To je ispravno razmišljanje. Mm-hmm.
1: Potpuno ispravno razmišljanje.
0: Ali, žene se malo prave blesave u vožnji, pa ako nešto lupa, nama, mi osjetimo te vibracije na volanu. Dakle, mi, kada uzmeš, upališ auto i uzmeš volan sa dvije ruke, ako si imamo iskusan vozač, ti odmah vidiš je li on dobar ili nije.
1: Ja, da se te, nešto promijenilo.
0: Znaš, druže, ti ne čuješ ništa, ali ti po volanu vidiš da on nije to.
1: Osjeti
0: to.
1: Se.
0: Ili ne prima gas, ili nešto se dešava, ili ti je nešto čudan, pa ti ono odeš da provjeriš, a to isto kod zubara. Znači, uvijek imaš
1: neki proces.
0: Imaš malo nešto, kaj je tačkica, to mora da
1: karijes.
0: Se... to ide, kaže. Eres parte de mi i no quiero verme sin ti. Dakle, iskreno do 9 ćemo da vidimo ovaj. A dajte mi zadnji put kad ste sebi nešto kupili i koliko je to koštalo. Evo sad, dakle, otprilike majica i šorcevi ove za kupanje. Nama je ono nešto, taj šorce za plažu.
1: Ja ih imam 10 komada sigurno kod kuće, ali svi su bili tipa 10-15 maraka.
0: Ma ja, nijedan nije prešao 25.
1: Pa nije, ali i sad ne znam, nekom je, govorila mi je supruga, hajde da ti kupim ovaj neki šorc, imaju 70 maraka.
0: A znaš koliko je kupači?
1: Bolno, čuj,
0: 70 maraka. Znaš koliko je kupači jednodnevni za žene?
1: Pa jes bar 100 maraka.
0: 100-150.
1: Pa ja mislim to, sam rekao bar, ono sam vidio otprilike dok sam hodao malo.
0: E, ispaše sada mi nešto protiv žena, ali apsolutno ne. Ovo je, dakle, vrlo jednostavno pitanje za anketa za muškarce. Kad ste sebi zadnji put kupili nešto od garderobe? Jednostavno pitanje. Šta da, i koliko ste to platili?
1: Tako je, nevažno. Ili možda je par čarapa, koliko je mogao biti 50 maraka ili bilo što drugo?
0: A o čarapama da ne govorim. Dakle, ako nisam, evo, od nove godine do danas kupio oni stopalica i ovi...
1: Uh-huh.
0: Pa jedno... Ispod 100 nije.
1: Pa gdje su ti čarape?
0: ko ih nađe ujutro kad krene na posao? Daću mu milion.

0: Evo, kaže, najskuplja stvar ove godine, 75 maraka, lanena plava košulja.
1: Ali vidiš sad da smo pitali isto ovo pitanje žene. Žene se uopšte ne bi mogle sjetiti šta su one to sve kupile ove godine, dobro, pa i koliko je šta koštalo. A vidiš kako mi muškarci znamo, dobro se sjetimo. Aha, kupio sam lanenu košulju 75 marki.
0: Ovaj naš slušatelj je rekorder.
1: Skupo je platio.
0: Skupo, dakle, mogao si čekati da padne bar na 49. Šta će ti lanena košulja kad prođe ljeto?
1: Pa u suštini za naredno ljeto, jer mislim zimi ne možeš
0: nositi. Biće ljeta, biće ljeta, pa jo. A cvaja u džepu. Tu komigo. Ajde molim te, šta kaže ova vještačka inteligencija, pita šta muškarci najčešće kupuju od garderobe. Šta pretražuju, dakle, to
1: Baš me zanima.

0: Mlade odjeće poput donjeg rublja, čarapa, pamučnih majica i ovih farmerki. Dok se ženska kupovina češće oslanja na trendove i estetiku, muški shopping je primarno vođen funkcionalnošću, jednostavnošću, kombinovanja i udobnošću.
1: Dakle, mi kupujemo samo gaće, čarape i majice.
0: Kaže ovako, osnovni slojevi, muškarci ovo najčešće kupuju, najčešće mijenjaju i najbrže troše. Donje rublje i čarape, statistički najprodavaniji artikli u muškoj kategoriji. Kupuju se često i redovno u paketima. Jednobojne pamučne majice, kratke majice, t-shirts u crnoj, bijeloj, sivoj, mornarsko-plavoj boji, to su naši neki najčešći izbori, jeli? Pa onda tu su donje dijelovi, odnosno hlače, to su uglavnom neke farmerike. I sportske majice s kapuljačom, otprilike to. Vidiš košulja, recimo, sakoa i tako, toga nema.
1: E sad, šta ti ovo govori sve? Evo, kaže slušatelj, samo kaže na obuću ne želim i poslao sad, poslao fotografije svog cipelara.
0: Mm-hmm.
1: Ono, sve, neki ozbiljnije. Sve patike i...
0: A vidi, ja sam pričao svoju tužnu priču vezano za tu obuću, a mislim generalno da ne treba žaliti čovjek kad je obuća u pitanju. 8 sati minimalno suštinski svako od nas provede danas u toj jednoj te istoj obući i treba razmišljati o tome isto kao i onom dušeku za spavanje, kao i onom jastuku za spavanje. 8 sati mi provedemo na tom nečemu.
1: Ja sam rekao neko jutro, dakle ono što najvažnije, dakle na što čovjek ne treba da žali je dobar jorgan i dobar jastuk.
0: I dobar dušek.
1: Dobar krevet, dobar taj dušek, onaj...
0: Pa da, mislim, evo sad ovi moderni, mislim, ono, mi smo se čudili svi kreveti, kao krevet 5000 maraka, što je krevet 5000 maraka, pa iskreno, taj krevet od 5000 maraka ima smisla, što je 5000.
1: A zato ćemo dati, ne znam, ono, 50.000 za neku krntiju uveženu iz Njemačke,
0: što je vozila neka baba
1: što tamo. Što je vraćen, ono, 300.000 na kilometar satu, oko, dobar.
0: Vičite lijep.
1: Nek crknu, kaže komši, ali spava na ono, otomanu. Opa, evo nam slušateljke, dakle malo slušateljki danas, sad ćemo mi okrenuti ovu priču, kaže evo zajedno smo već 26-27 godina u braku, a više od 20 za sve to vrijeme, moj muž gotovo nikad nije sam sebi kupio nešto za obući, sve što nosi ima uglavnom sam ja birala i kupovala. A s druge strane, kad je riječ o meni, to je sasvim druga priča, svaki put kad negdje vidim nešto što mi se svidi i ne mora biti skupo ni markirano, njegov odgovor je uvijek isti, ako ti se sviđa, evo isti smo, dakle ako ti se sviđa, kupi, brate, šta?
0: Slažem se, ja sam je to, kao sam ima skupi stvari.
1: Ovo najbolje govori o nama, o našem odnosu prema kupovinu. Da, evo isti slučaj kod mene, ako ti se sviđa, kupi, meni se ništa ne sviđa. Stvarno, ništa
0: mi se. Ja nisam taj tip, meni se ipak sviđaju stvari. Ja kažem, meni se sviđaju ova košulja, ne znam, ovaj sako, pantole, bilo šta. Imam ja, volim ja, kažem ti malo prije, volim ja da se lijepo obučem, samo mislim u skladu s nekim budžetom, čovjek bi mogao izdvojiti sada para na odjeću, da izgleda lijepo. Mislim, sve je to jeftino, ali tebi treba mnogo toga da ti izgledaš lijepo. Ne možeš ti proći samo s jednom kombinacijom, znaš, treba ti bar 5-6 kombinacija, ono, bar 5-6 košulja, 5-6 hlača, pa da ti to kombinuješ.
1: Ma dobro, možeš ti kombinovati šta god hoćeš, ono, ali nekako, mi muškarci smo stvarno čudni. Evo, i po ovim porukama, dakle, otprilike ja sam znao da će to biti ovako.
0: Da, evo, vidiš, mislim...
1: Majice se kupuju od 12 do 15 maraka.
0: Tako je.
1: Ono, farmerke, za dobre farmerke, ajde, ono, 100-150,
0: tako je. Pa i majica, ako je neka, baš vidiš, a ščare da je kvalitetna, onda da ćeš malo više.
1: A sve ostalo, ovo, gaće, čarape.
0: Dobro, košulje, ono, vidiš, u mom slučaju, recimo, i košulje. Košulje su meni jako važan sastavni dio mog outfita. Ne znam, iskreno, kako bi zamislio svoj život da nema košulja. Nekako te košulja učini drugačijom osobom kad je obučeš. Drugačije košulje, drugačije majice.
1: Evo, kaže slušateljka, a to je vaš, to će da kupi u jaknu za 670. Kaže, jučer sam počastila, kupila mu bokserce od 10 maraka da bi ga pripremila za jaknu od 670. Viš ti kako je to?
0: Bokserce od cijenu.
1: Ova jakna, znači, neće biti 670, 680, jer ulaze i bokserice u cijenu jakna.
0: Pa ja bi dodao da još tu sad malo je to bokserce cenera, ja bi se potrošio da sam ona bar još 90, pa bar na 100 negdje da uložim u drugu stranu.
1: Vjerujem mi, dakle, ima finih jakni i za 350.
0: Ma kako nema.
1: Znaš kakvih?
0: Dizajnerskih čak.
1: I da ti, recimo, ostatak, ono, pola tebi, pola njemu i da ne budu samo bokserice. Uloži malo u muža, pa ne možeš samo u sebe.
0: Kupi tako. Njemu odijelo. Kupi njemu jaknu.
1: Evo, znaš kakvi odijelo.
0: Njemu jaknu, tebi jakna, eto, dvije jakne, što ovo?
1: I može 670.
0: To tako. A možeš vjerovatno kupiti, možda nešto drugo.
1: Ali nije to tako, ja se njoj

0: dostavljaju hranu širom Sarajeva. Ovaj, i vidio sam raspisali su oglas, većina ovih firmi koja se bavi ovaj deliverijem bilo kakvim traže radnike. Mislim generalno počet ćemo mi postaćemo zapravo društvo ovaj gdje ćemo uvoziti radnu snagu da nam obavlja tu vrstu poslova, jer očito mi to nećemo da radimo. Neki dan sam ovaj vidio dvojicu stranih državljana koji voze za ovu jednu kompaniju koja dostavlja hranu po Sarajevu. Sve češće ćemo to sigurno viđati, jer mi nešto nećemo to da radimo, nama je ispod časti, iako se fine plate daju. Ja sam čuo da negdje 2000 maraka, 3000 plata.
1: Poruku čitam slušatelja. Emre, Andrej, reći jednu interesantnu riječ, asker, šta to znači?
0: Kako?
1: Asker, jesi rekao asker?
0: Asker.
1: As care piše.
0: Dobro, kao prepadnut, prestravljen, dobro? Ne znam što hoće da kaže, evo.
1: Jesi rekao to?
0: Ja?
1: Mhm.
0: Asker?
1: Ja.
0: Ne znam uši šta bi to bilo.
1: Možda ti slušatelj pogrešno.
0: Moguće, ne znam.
1: Nisi rekao asker, nisi.
0: Ne znam uopšte šta je.

0: I ovo je interesantno, samo kratko da prokomentarišemo. Dakle, analiza muškog ponašanja, prepoznavanja znakova prevare ili gubitak interesa. Ma nije, dakle, mi muškarci smo vrlo jednostavni. Dakle, ako nešto to promjena ponašanja, uglavnom se to najviše osjeti kad mi imamo nekih problema. Jednostavno, mi se uglavnom suočavamo sa tim pritiskom od nedostatka novca, kako namaći dodatno novaca za taj kućni budžet.
1: Dobro.
0: Znači, ono, još pogotovo ako ima, ono, znaš da te čeka neki trošak glupi, zimske gume, auto, nešto glupo.
1: Da.
0: I ti sad da
1: bi... Registracija.
0: Ili bilo šta. A ona misli, on zabrinut jadan, ono, traži nešto na telefonu gdje ima jeptinije da pronaže zimske gume.
1: Gdje ima guma.
0: A ona misli da on misli na neku drugu.
1: Na neku, ja. Pa dobro, mislim, vidi, da to kažem, ja mislim da bi kogod traži savjete na internetu vezano za svog partnera i njegovo ponašanje, trebalo o tome da se posavjetuje s nekim stručnim. Meni je jako drago što je u zadnjih 10 godina psihologija postala popularna i otvorena generalno i nije više toliko tabu tema. Vodimo računa, mi počeli smo bar voditi računa o mentalnom zdravlju, što je jako važno, i o zdravlju drugih ljudi, i mentalnom i fizičkom, super sve. Međutim, ne možemo te savjete tražiti na internetu. Možda na kraju krajeva mi nešto dobro ne shvatamo.
0: Rekao si aščare. Ono,
1: aščare? Aha.
0: A što znači to?
1: Aščare, očito.
0: Aha, očito.
1: Očito.

0: možda su to i neke stvari koje se ono nisu prodale pa su završile negdje tako u tom second hand shopu, a i na kraj krajeva ako je nosilo dijete, pa to je odjeća o kojoj svi vode računa, to se odkuhava, kuha, šta se već radi.
1: Vidi, ima svega, dakle ima ljudi,
0: no, dobro,
1: koji bi, a ima ljudi koji ne bi.
0: Ali evo, mislim, ove neke
1: tipa kolice. I jedna od najčešćih, sad smo tu proklizali, postali smo ono, zapad prije zapada, jel?
0: Dobro.
1: Dječje je rođendanice u gradu, zatvorenog tipa.
0: Ne znam šta bi rekao iskreno, vezano za te rođendanice. Meni je to nekako izgubilo smisao. Ja se sjećam svog rođendana i svojih rođendana.
1: Druže, sad vidjet ćeš.
0: Dobro, moja kćerka još uvijek nema ni prijatelja, ni prijateljica, ni neku raju.
1: Vidjet ćeš kad se budu upravili spiskovi. Pa jedan dan stavi ovu na spisak, pa prekriježi sutra dan.
0: Posađali se u vrtiću.
1: E sad, dakle, sad rođendan za 20 djece, što je neki...
0: A jo, mislim, ono, prosjek suštinski.
1: Košta ko prije jedna dobra svadba. Dakle, treba ti 1000.
0: 1000 maraka?
1: 1000.
0: Ma ne znam, iskreno, ja sam i dalje iz fazona. Što se toga tiče, ja sam stari ko i ja više volim da na tom rođendanu budu oni koji trebaju da budu na tom rođendanu. Mislim na porodicu, mislim na one stvarno baš prijatelje. Treba naravno se družiti sa drugarima i počastiti, ali to nekakve... Da bi neko zaradio suštinski, šta je fol u svemu tome, zašto više niko ne organizuje rođendan u svojoj kući, u svom stanu, ne znam šta je to toliko, šta kao neće niko da čisti, a radije ćeš dati 1000 maraka, ovako te košta 300.
1: I upravo si bio za ono, vikendice sa bazenom i to je jedna od čašćih pojma koji se onako ističe.
0: To je sada pomalo.
1: Pazi, odmah ispod toga, kako urediti mali balkon.
0: Dobro.
1: I sljedeća, pusti balkon i traži ono vilu sa bazenom u Sarajevu.
0: Ja kakav balkon, vidiš, prije smo i o tim balkonima vodili računa u Sarajevu, pa su nerijetko bile, i općine su to organizovali, mislim da je grad Sarajevo organizovao najljepše dvorište, najljepši balkon. To mi je super, iskreno volio bi da to imamo svake godine, da svi to organizuju, da se svi da to bude neko državno takmičenje i da se svi trudimo da što ljepše uredimo naše balkone i naše bašte, okućnice, okozgradnice, kako god, da nam svima bude ljepše, ovako sve nešto, svi pustili da samo sve bude.
1: I ova je pobjedila.
0: Šta sad?
1: Kako zavesti muža kad izgubi interesovanje?
0: Opa.
1: Opa.
0: Dobro pitanje.
1: Pa druže, mi muškarci smo vrlo jednostavni. Šta ćeš to? Prvo ga nahrani.
0: Dobro.
1: On ne može vidjeti, ne možeš ti njega
0: zavesti. Ne možeš ništa gladan.
1: Ne možeš ti gladan. Ako je muškarac gladan, džaba ti njega zavodiš. Dakle, on nema...
0: On tebe, samo misli o hrani.
1: On tebe ne vidi. Dakle, on prvo mora biti sit. Prvo ga nahraniš.
0: Tako je.
1: Prvo ga nahrani,
0: potpisujem, potpisujem.
1: E onda ne znam. Šta bi onda
0: mogla? Ima ideja.
1: Tipa.
0: Upališ neki film.
1: Horor.
0: A nemoj horor. Ali nemoj ni nešto što previše pažnje privlači, znaš, malo samo ponekad da uhvatiš to. Ili neku muzikicu. Muzika je poprilično, kako bi rekao, može da utiče na naše raspoloženje u svakom trenutku, ako te pjesma pogodi ili ako čuješ odjednom neka nova atmosfera, nešto se promijeni, onda možda bude nešto dalje, šta znaš.
1: I još jedan trendovski pretraživač, žene, kad vidi šta traži, kako najbrže pocrniti na moru, a da ne izguriš.
0: Ej sad, čuo sam da imaju ove neke marmelade.
1: Ništa marmelade.
0: Ništa marmelade.
1: Bez veze. Ajde brzo, ajmo, na to bi do kraja mogli da odgovorim.
0: Pa ne znam, ja, ono, stara neka je da budeš u hladu i da negdje gdje malo i puše, pa da taj kao vjetrić nanosi...
1: Što bolan vjetrić da nanosi?
0: Malo mora da puše, ti si u strogi hlad ispod palme, bora, nečega.
1: Kako ćeš da pocrniš u hladu?
0: Kako nećeš.
1: U hladu da pocrniš?
0: Kako nećeš.
1: Pa ko je pocrnio u hladu?
0: Kako nećeš.
1: Možeš od muke da
0: pocrniš. Ma ne, pa ti tamani imaš dovoljno sunca dok se ti prošetaš od tog hlada do plaže, odnosno do mora, dok se kupaš, dovoljno je to sunca. Ovo sunce danas nije baš ono...
1: Pa nije zdravo, znam i ja, ali kako pita žena kako najbrže da pocrni na moru. Ja mislim, a da ne izgori.
0: A da ne izgori?
1: A da ne izgori. Je li to odmah, dakle, ono, pazi, mi kad dođemo tek na more, ono, mi se vidimo, pogotovo mi iz Sarajeva, ova vlaga naša ispod igmena,

0: Druže, mi smo fluorescentni. Evo, jutro si pisao čovjek da se na plažu tučepi ispod hotela Alga nakant ulazi na plažu. Tolika je gužva bila.
1: Tolika gužva.
0: Jučer.
1: O, katastrofa.
0: Nakant ovako ulaze, znaš, ono, ja pa ne možeš ti normalno, nego moraš ono nakant da se
1: provlačiš. Iskači preko ljudi, joj, to, ja to baš ne volim. Te gužve i na plažama i to, ti nemaš ti realno tu ni uslova, ne možeš ni plivat, ne možeš ni ući u more kako trebaš.
0: Pa možeš, dakle, samo je bitno da prođeš između njih u pličaku, ono, do koljena.
1: Ja, ovo, oni tamo se poredali, to isto auditorij, ko da je, ne znam, gladijatora
0: niko,
1: gledaju.
0: Pa niko ne pliva tamo, druže.
1: Pa ne pliva, ali tu stoji u pličaku auditorij, neki sjede do duše, neki se i ukopaju, ima raznih situacija sada, i muški i ženski.
0: Ajde, ako neko zna da pomognemo ovim carajkama koje žele znati kako, o, ali stvarno da je provjereno.
1: Da se brzo pocrni, a da se ne izgori.
0: A evo, kaže naš slušatelj, namazati se prerađenim uljem i pocrniš u hladu.
1: Eto.
0: Kakvim prerađenim, to iz motora u ulje, iz auta, ne može to. Nemojte nabram, mislim da mi budemo krivi poslije kad se budu mazale prerađenim uljem. Ajde, brzo, dakle, tražimo najbolji recept, evo, plaćamo. Ali stvarno da ono, ne znam, za 2-3 dana da dobiješ ono finu.
1: Pa ne znam kako su ljudi prije, evo, bez svih ovih mogućih suplemena.
0: Maslinovo ulje.
1: Pa eto, maslinovo ulje, onda namožeš se maslinovim uljem, ili sam nemoj pretjerivat.
0: Ali kažu da je bolje ucicvariš. Ono, da je bolje ono domaće, ono djevičansko mora biti, ne može biti ono...
1: Pa eto, kad se već u tučepima, kupiš, ima tamo neko sigurno, negdje cijedi maslinu neku.
0: Ma cijedi, on kupi tamo u Lidlu, pa ti naspe, pa kaže, evo domaće, podvali. Otkud ti znaš, jel to...
1: E, dobro, onda njemu na čast, pa njemu na čast.
0: Pa,
1: ako ne pocrniš, vi ćeš.
0: Tako da mora biti domaće, sad, je li u pravu recept ili nije, ne znam.
1: Pa ako su ljudi prije uspjevali, a jesu, onda ne znam što mi danas ne bi mogli. Još je danas sunce puno jače.
0: Ali ako izgori neko, to nije naš onda,
1: naravno mi sad
0: nagovarati nekog. Dakle, mi čuli, pošto kupili, potom prodali, ali
1: Na iskreno ne znam ni koliko je uopšte pametno i koliko se sunčat danas na ovom suncu.
0: Pa kako će onda komšilog znati da si bio na moru?
1: Pa ko da mora komšilog znati, valjda je važno kako se ti osjećaš, jesi se okupo, jesi li se odmorio, ili si duša se nahranila.
0: Ako nisi stavio 5 storija ono sa Oliverom u pozadini, nisi bio na moru.
1: Nisi ni bio,
0: prema tome...

0: Ajde, još ovih 10 minuta koliko imamo ovog petka, pošto ljudi idu, dakle, sezona je godišnjih odmora i dosta se slušamo na plažama širom Jadrana, da nam kažete ako ima neki provjeren, ali provjeren, da ste vi koristili, da je upalilo prošle godine.
1: I da niste izgorili.
0: I to da niste izgorili, da je to ta boja morska, onda nam napišite da mi to fino proslijedimo dalje kome treba. I to je to. Evo, dobro pitanje, dakle, kad ste zadnji put dobili razglednicu od nekog samura? Nikad.
1: Ne znam da li sam ja ikad.
0: To više niko i ne šalje.
1: Kakve razglednice? To čisto se onako kupi, ima da se
0: a
1: kupi.
0: A fora bi bila, pazi, ono, ja mislim da, ne, da bi bilo fora ono, da 99,9 ljudi koji bi sad dobili razglednicu od nekud.
1: Dobro.
0: Ono, čisto, pozdrav, šta zlati razglednicu možeš...
1: Ja, pozdrav od Demira iz Trogira.
0: Ja sam iz Trogira, pa puslikaš se u Trogiru i pošalješ i prije dođe nego onako, a vidi.
1: Ja mislim da bi u pošti bi se pokvarili tamo kad bi im donio
0: razglednicu. Ja čim vidim poštara, nije mi dobro, dakle. Znam, ili je neka kazna.
1: Ja, plava neka kovertica.
0: Ej, čuvajte se, da ova kamera kod Hastahane snima ove i bilježi prekršaje vožnje po šinama.
1: Aha.
0: Dakle, nemojte...
1: E neka. Ej, volim ja to tako. Pa mislim, ne treba, piše, dodavno je to,
0: odmah,
1: ne treba
0: dakle,
1: da se vozi.
0: Odmah, dakle, kad idete od, kako se zove to, od Bičakšića dole prema... Da. SCC-u sad, ova glavna
1: od Raskršnice s Alipašnom ulicom, tako je.
0: I imate na postavljena samo isključivo da snima ove vozače koji eto ponekad vole da ono malo
1: da malo
0: žure
1: preteknu.
0: Kasne pa onda izađu na šine.
1: A evo, ja sam nedavno, Emire, čitao to istraživanje, žena provela na velikim urbanim evropskim gradovima vezano za to žurenje kroz saobraćajnice. I ti sad kao nešto žuriš i znaš koliko na kraju uštediš? 2 minute.
0: Dobro. Evo imamo recept, ali sa ovo nikad

0: U životu čuo nisam. Dobro. Ali nikad čuo ovo nisam i nisam znao.
1: Mogu mi sad šta
0: je. A ima smisla.
1: Dobro.
0: Kaže nam slušateljka, maslino ulje se nanosi kad pocrniš, a ne da pocrniš.
1: Dobro.
0: Znači mi smo...
1: Ne da se ispečeš, ja.
0: Kaže, treba jesti što više mrkve da bi što prije pocrnio. Mrkve.
1: Aha, možda beta karoten, taj koji je u mrkvi otpušta. Ima ona boju svoju, mrkva ima svoju boju. Dobro, zanimljivo.
0: Nećeš da budeš naranđast?
1: Pa dobro, naranđast malo potamniš.
0: Znači, mrkve, 3 kile dnevno mrkve. Morali biti domaća.
1: Napraviš kolač od mrkve.
0: O, dobro, ne mogu sad ja, možeš mrkvu jednu pojesti.
1: Pa kolač od mrkve.
0: Ne možeš pola kile mrkve pojesti.
1: Pa, ko djeci malo, ono, izvendaš sebi malo jabukice i malo meda i... Ukusno je to baš, zdravo je.
0: Sad, znaš ti koliko mrkve moraš da pojedeš?
1: Vreću.
0: Znači, sad ako ideš u avgustu, znači sada kreneš po kilu mrkve dnevno... Teška je situacija.
1: 50 kila mrkve.
0: Nisam ovo nikad čuo za mrkve.
1: Nisam nijem čuo za mrkve.

0: Idemo dalje, 15 minuta do 10. Znao sam ja da mrkvu ne treba previše. Slušatelj na vezi, dobro jutro, halo.
1: Dobro jutro.
0: Evo, mi pošto kupimo, potom prodamo. Dakle, pitamo ljude kako najviše se boje prima na moru i kaže neko da treba jesti mrkvu. Je li to tačno?
1: Sluša supruga sad i kaže da je pročitala negdje da je neko popio 2 litra soka i umro.
0: Znači, od mrkve?
1: Počina mrkve, sok od mrkve, ja.
0: Dakle,
1: sad... Da zamoli naše drage slušalce da provjere koliko smiju pojest mrkve dnevno.
0: Da sad ono potražnja za mrkvom u Sarajevu porasla da ljudi misle da stvarno, ja nešto ne vjerujem da sad evo pojedem jednu mrkvicu nešto.
1: Ja sam čuo stvarno da pomaže što kaže onaj Andrej, taj beta karoten ima svoju funkciju, ali vjerovatno u manjoj količini.
0: Ma da, to je ono mrkvica jedna, dakle, vodite računa, dakle, ne, stvarno.
1: Toliko ima ovi čehar, trebalo bi njih nekako pitati, oni dođu danas bijeli, sutra već crni. Za razliku od nas koji smo poslije 10 dana živjeli.
0: Vidi, ja mislim da je to sve individualno od pigmenta čovjeka, dakle, nije isto, pigmenta. Evo recimo, ja i moja supruga, ono, meni treba jedan dan da pocrnim, ona 7 dana i opet ja budem, još ja ne idem nigdje iz slada, ja se ne sunčam nikad.
1: Ja sebi kažem da samo mogu postati tamno bijel, nikako
0: sam. pa da, zato da, ono što meni pomaže, ne mora značiti da će pomoći vama. Ili
1: ne, pigment je 100% prvenstveno pitanje.
0: Vidi, svako individualno zna prvo kakva mu je koža.
1: Odnosno... Samo da ljudi ne prečeruju sad, da ne budu bukvalni, razumiješ?
0: Da. I ovo sa maslinovim uljem isto tako, druže, ti kad se ne mažeš ti maslinovim ulje, kad ono sunce sprži, ti si do 12 gotov. Ti si ono opekotine. Da. Ima svašta, dakle. Evo, Andrej je našao nešto za mrkvu, je li tako, Andrej?
2: Jeste, tako je. Da vidim šta kaže, da vidimo šta kaže internet, da kaže, šta kaže ova vještačka inteligencija. I kaže vještačka inteligencija da mrkva može značajno pomoći pri tamnjenju kože. Mislim da slušatelj ovdje prijatno. Ali ne na način da izravno potiče stvaranje melanina, odnosno prirodnog tamnog pigmenta, već kroz taloženje vlastitog biljnog pigmenta u koži. E sad ima kako to ona sve, šta se sve radi, ali evo kažu neki savjeti, dva načina, primjene za brže tamnjenje, unos kroz prehranu, konzumacija mrkve ili soka od mrkve priprema kožu za sunce, budući da je beta karoten topiv u mastima, uvijek ga kombinujte sa zdravim masnoćama, na primjer nekoliko kapi maslinovog ulja u soku, kako bi ga tijelo lakše apsorbiralo. Osim mrkve, sličan učinak ima i drugo voće i povrće, poput batata, bundeve i marelica.
0: Šta je batat?
2: Pa onaj kao krompir, samo nije krompir.
0: Krompira nije krompir.
2: Da,
0: pa to... krompir je krompir.
2: Ali ima i batat. Batat je isto, možda je malo i zdraviji od krompira. I sad jako popularan.
0: No, inače, jede se.
2: I onda drugi način, znaš kako dobra čorbica od batata bude, morat ćeš to jednom probati. Korištenje kozmetičkih proizvoda na bazi mrkve. Dakle, i to je jedno dobro rješenje, kupite ove marmelade ili ove pekmeze za sunčanje.
0: Ljudima, ali, stani, Andre. Ja mislim da prvo treba se zaštititi od sunca, ne to izlagati suncu. Dakle, mislim da smo mi ovdje malo pobrkali

0: lončiće. Dakle, ako neko želi da pocrni, onda jednostavno vidi sam, osjetiš na koži, jel ti godi ili ti ne godi, jesi li izgorio ili nisi. Dakle, skloni se, dakle, zaštiti se.
1: Tako je, i treba koristiti ove faktore, da. Odnosno kreme.
0: Uživaj, dakle, uživaj na suncu, u moru, dakle, nemoj se ono maltretirati da moraš nešto da pocrniš, šta te briga.
1: A naravno, mislim, to bi trebalo
0: znači,
1: tako.
0: Ono, nakon 15 dana kad se vratiš, ono, izblijediš ko...
1: Ko da nikad nisi bio.
0: Tako je, prema tome.

0: 10:02, evo nas na kraju našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu. Dobro jutro Sarajevo, petak 24. juli. Evo, ode i ovaj juli, moj Andrej polako.
1: Pa još iduća sedmica i suštinski to je to.
0: August. Još ti iduće sedmice na godišnjem odmoru.
1: Ja, eto, bez mene.
0: Zena, reci, gdje ćeš na more?
1: Neću sad nigdje na more. Na more ću, ovaj...
0: Ma, vidi, znam ja tebe, ti ćeš, neću i onda...
1: Iskreno teška situacija, ovaj, da ću na more. Možda, no, ako se uspije jedan, dva dana, ovo za vikend...
0: Negori, sve neću, ma nisam ja, nemam vremena, nešto moram ja.
1: E, ali imam stvarno puno obaveza, imam rođendan čerki, imam svadbu jednu, tako da ono, generalno, i oko toga
0: što,
1: svega...
0: Opet se ženiš ili šta? Ne.
1: Bože, sačuvaj, ja
0: se... Ako imam jednu svadbu, rekao da nije, šta da nije, da ne znam... Idi, odmori se, druže. Zaslužio si, vidimo se mi u... Kad je to?
1: I, treći. Prvi, drugi, treći august, treći. Tako je.
0: Što se spremimo za SFF, opet ne znamo što obući za ovogodišnji SFF, a kažu, biće zvijezda, pa rekao da se sredimo.
1: Ja bih volio da ove godine vidim na Sarajevo Film Festivalu, ne znam, nekoga tipa Harrison Forda ili ne znam, nekog takvog glumca, nekog meni od omiljenih, jeli. Imali smo mi u prošlosti i nekih dobrih i nekih onako, hajmo reći, srednjih. Bilo mi drago kad je bio Jesse Eisenberg, on mi je super, ali volio bi stvarno tako tipa nekoga, ne znam, Tom Hanks, Harrison Ford.
0: Zamislim, na kafi sa Tom Hanksom i nas dvojica.
1: Cool mi je to, iskreno.
0: Da pričamo kako je bilo snimati onaj film Spašavanje vojnika Rajena.
1: Na primjer, super bi mi to bilo.
0: Dobro, ajde, kad se vratiš. Uživaj u odmoru.
1: Hvala.
0: Uživajte i vi, poštovani slušatelji, ako ćete put Jadrana i mora, nemojte puno mrkve, evo čuli smo da ne valja. Nemojte ni puno maslinovog ulja, ostavite ga za ne znam, za...
1: Treba imati mjeru
0: za
1: svemu.
0: Za kuhanje, za kuhinu, da. To bio sve za danas, do slušanja i prijatno.

0: Pojačaj ljeto, pojačaj hitove. Tvoj grad, tvoj radio, Hit FM.
1: Noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša Mesija. Svaki dan bez tebe tužan je za sebe, svaku noć depresija.

Mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne fragle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerke koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Čet i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više.

srce ko zav, drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,